0: el cuen da ya na kelo. Ntei u de manti. Na na si na de welaya na tibio. Sho he. Ili na ya he. Ho tradición. Na mi chinan ko na wa na kin hun chu na ya hun gui. Ni nan. Kului. Na kin hun chu gui he. Ba kui creencia. Na asana kui cho. Nam tingui di na machiu ni kondu kotsue. Respuesta na. Chinan kala na si. Na kio doctore. Te na. Na si. Va. Moho na kitsung. Dao a. Den ang kolilui. Na ho. Pa chong ang bay. Thot de chung. Cho ni chong za na cho. Ni di nan chiu. Ni shu he. Linaya na kia kui. Shabwe nam a na kitsung. Wei tsung. Tsung nung da. Husin na indaya. Chui. Historia na. Kalholo nan daya ha.
1: Nato. Nyonda.
2: Hansen nen an aya hanan angwe hachi hansen nen chi kona hat gela tsotsen nen da hachi kona hat gela na to a chui la to chi o ko tsue ho ke de tsue yo kon da na cha yo mi kui nan da he nan da kon da san he ho to tsen nen to tson hana to chi o he to nyo hal a na ka ba tso te chung ngwa ki tsan tan skeng a ba en kel a yo chi na ma tia ha na te ba na ba ta de chu ho gya an ku chi gya kwa yo chi na ma tia na na ma ba ta de chu ho te ba ho pi ta ta de chu na ta ba pi ta ja kwa yo chi ma tia ho zon ja shi kun di han chi o ko zui ng ku we ta de chu do han tin han na chu la cũng anh đại trong hàng thiết sĩ tế nã anh khó kia nhiều điều mà chữa nã nã anh khó là chỗ con hà nằm ở trên nền đó nó họ chỉ còn hà kia là
1: nã to nhọn da
0: khi chỉ năng có họ ôn là linh này á kiểu cho quay anh nằm ở trên năng có nán ẹ nã chỉ qua chỗ năng quê na ho kitson ina ya pizza kitson i ho ni na si na u na manuelo nan a na si motina kyotsko na nyu na kin dai kya lwa shawe na sa comparti historia na nan deya na tsot de chung.